0: يوم أمس في برنامج يوم جديد كنا قد تحدثنا مع خبير في شؤون الزراعة من هيئة الثمار والخضروات، وتحدث عن الفيروس الذي ضرب قطاع البطيخ ومزروعات أخرى، وعن إتلاف آلاف الدنومات من هذه المزروعات، وإتلاف تقريبا 20% من زراعة البطيخ. هذا الأمر ربما أثار قلق وحفيظة بعض مزارعي البطيخ. سيد شهد عبد الله، صباح الخير.
1: يا مصطفى، كيف حالك؟
0: يعطيك العافية. أنت مزارع بطيخ وعندك يعني حقول شاسعة للبطيخ.
1: عندي بلايت شقف بطيخ، والبطيخ يعني أول مرة بيطلع بطيخ طيب هيك، يعني طيب عن جد بقلاوة البطيخ. السفير بيقولوا امبارح انه في فيروس بيعمل وجع بطن ووجع راس، بيشش عن الشكل.
0: انتوا بمزارعك انت ما كان هذا الفيروس؟
1: فيش فيروس، بس عشان في كثرة بالمحاصيل والمفلاحين مش عارفين يبيعوا البطيخ، بيعملوا هاي اللتسجا، يعني هاي الاشي عشان ياخذوا من البتوع، مش عارفين يبيعوا البطيخ.
0: بس اخشادك يعني في مزارع اتلفت، في حقول كبيره اتلفت، وهذا كان جاء بعد تقرير وزاره الزراعه.
1: انا بقول لك انه البطيخ يعني اللي حدا اشترى بطيخه ومش مظبوطه يصورنا اياها، يبعثنا اياها على الواتساب على الحاله. اما البطيخ 100%.
0: من زملائك؟ نعم. من اصدقائك زملائك ما سمعت عن حقول اتلفت بسبب هذا؟
1: أنا خيا مصطفى، في إلي شريك اسمه نير، هي هو الأخر ده قاعد معاي وسامع، خليه يحكي معاك على بينفع يحكي بالعبري شوي؟
0: يعني بالعبري رح يكون صعب؟ نعم بالعبري رح يكون صعب، إحنا عم نحكي معك، كمل.
1: يحكي بالعربي نير، يحكي ويدبر بعربي.
0: لا لا لا، المسألة مش اللغة أخشادي، يعني الوقت محدود. أنتوا ما صدفتوا هذا الفيروس؟
1: لا لا، ما صدفناش هذا الفيروس، والبطيخ بقلاوة يعني.
0: اعطيني نير، يبدو انه انت مهتم انه نير يحكي. اعطيني
1: يلا نير. بوكر توف،
0: راك تتكرر للتليفون كده شو نخليش موتخة.
1: انا عمر، بوكر توف، صباح الخير.
0: بوكر توف. هاي مش سمعتم على خكلائيم شني زوكو مع فيروس؟
1: יש חקלאים שנזדקו מהווירוס והשמידו את החנקות, והבטח הזה לא משווק לציבור. מה שמשווק לציבור זה הבטיח הכי טוב, אדום, מתוק, אפשר למצוא אותו בכל החנויות.
0: אז בעצם מה שאתה בא ואומר, ניר, שהבטיח לא תקין, לא משווק.
1: לא משווק.
2: איווה, אין עליה
1: כמה. מה שלא תקין, לא משווק, הוא שמד. קיבלו כסף מהביטוח
0: והלכו. עכשיו, איך החקלאים יודעים, ניר, איך החקלאים יודעים אם האבטיח שלהם תקין או לא?
1: איך הם יודעים? באים בודקים בשטח, אנחנו מזהים. בוא תראה, אנחנו בודקים עכשיו באזור שער הגולן. אבטיח מושלם, מתוק, אדום.
2: בקלאווה,
1: אנשים טוב. יכולים רק לברך אותם.
0: אז הרגעתם את הציבור. האם יהיה לאור השמדת אלפי דונמים של אבטיחים, האם אתם צופים שיהיה מחסור ביבול?
1: יכול להיות שיהיה מחסור ביבול, תוך שבוע ימים יראו מחסור אדיר ביבול, והמחיר יכול לעלות, כן.
2: ואנחנו חייבים לפנים תחקו לנס תוך
0: אלבטיח. לא, טוב, הסורה ווضحت אחשדי, شكرا جزيلا لك. اذا ما يقولونه بانه ردنا ان ناتي ايضا بلسان حال المزارعين. هم يقولون ان بطيخ فاسد او مصاب بالفيروس لا يتم تسويقه، وانما يتم اتلافه حتى تكتمل الصوره.

0: بني براك مثلا واللي فيها عن جد كان
1: هناك اشتباكات واعتداءات
0: وحرق سيارة ومركبة مراكب لرجال الشرطة. كل المعتقلين على الإطلاق المحكم والشرطة أطلقوا صراحة ما فيش ولا لائحة اتهام ببني براك ومع نفس الأمور وانمسكوا بنفس الوضعية.
1: أستاذ إياد فقط للتوضيح في سؤال أخير، نحن نتحدث هنا عن تخفيض وتخفيف عقوبتي السجن، من كم إلى كم؟
0: من 24 ل 17 شهر ومن 24 ل 15 شهر ومن 12 شهر ل 9 أشهر.
1: متى ستبدأ عمليا؟
0: في شاب تأجل الحكم تبعه أو دخوله للسجن لواحد 9، شاب آخر ل 20/10، وبالنسبة للخدمة الجمهور خلال أسابيع.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي إياد خليل على هذا التوضيح وهذه المشاركة، هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك ألف عافية.
1: إلى ملف آخر، زيارة البطريرك اللاتيني وأيضا الأرثوذكسي إلى قطاع غزة لمتابعة أوضاع أبناء الطائفة المسيحية في القطاع بما يشمل أيضا فتح عيادة طبية. تحدثنا إلى سيادة المطران ويليام شمولي نائب البطريرك في القدس، فلنستمع إلى ما قاله في حديثي لإذاعة الشمس.
2: البطريرك اللاتيني بزور غزة، رعية غزة، مرتين بالسنة بمناسبة عيد الميلاد وأيضا في بدء الصيف، وهذه المرة دعي معه بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس وذهبوا معا. بطريرك اللاتين ما زال في غزة بينما بطريرك الروم رجع نفس اليوم لأن زيارته كانت قصيرة. بهذه المناسبة افتتح البطريركان عيادة جديدة لم تكن موجودة بالسابق في منطقة الزيتونة على مساحة 350 متر، بناء 350 متر، عيادة لمختلف التخصصات في 4 أطباء من غزة مع 4 ممرضين لشؤون الأطفال والولادة والأمراض الداخلية وأشياء أخرى. وستبدأ هذه الأيام عملها والأجهزة صارت موجودة، ونشكر الله أنه هذا المشروع سيساعد أهل المنطقة على إيجاد أخصائيين بالقرب منهم.
3: عندما ترى ظروف غزة بالعين وليس من خلال ما يكتب وما يقال وليس من خلال شبكات التواصل أو شبكات التلفاز، الأثر أصعب، وأظن بأنك يعني استمعتم إلى هذا الأمر من سيادة البطريرك.
2: أكيد أكيد، الرؤية بالعين المجردة غير عن السماع أو الرؤية من خلال التلفزيون، لأنك أنت تكون مع الناس، تحكي معهم، بتشوف معاناتهم، القلق اللي عندهم. ففعلا الوضع مأساوي، في ناس جوعانة، في ناس بتلاقيش علاج أنتيبيوتيك، في ناس بدها تطلع مش قادرة تطلع، الوضع فعلا مأساوي. يعني فيش في العالم منطقة منكوبة مثل غزة اليوم.
3: ماذا سمعتم عن حال رعايا الكنيسة في غزة سيادة المطران؟
2: مثل السابق، جماعة تعبانين من كبيرهم وصغيرهم، في ناس عندهم فيز لأستراليا مش قادرين يطلعوا غادروا، وانجبرنا نخلي المدرسة ونساعد الناس تستأجر برا على أساس نشغل المدرسة ابتداء من سبتمبر، لأنه من 3 سنوات ما في مدارس في غزة إلا صدفك تجمعات تحت خيمة بدرس الأولاد. بس هلا إني نفتتح مدرسة مع 1000 طالب وطالبة، مش فقط لأبناء رعيتنا، لأنه كل أبناء رعيتنا بيعملوا الصف، بينما إحنا نفتحها لأهل الزيتونة حتى يدرسوا، لأنه النهوض بالناس يبتدأ بالتربية والتعليم.
1: في استطلاع جديد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية يكشف عن معطى لافت قبل انتخابات الكنيست يتمثل في ارتفاع كبير في نوايا التصويت لدى الشباب العرب والذي سيشاركون أو الذين سيشاركون للمرة الأولى. دعونا نستمع إلى هذا التقرير ومن ثم نستمع أيضا إلى ما قالته دفنة كهانا دوليف مديرة مشاريع الشراكة المجتمعية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية فلنستمع.
4: يكشف استطلاع جديد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن معطى لافت قبل انتخابات الكنيسة المقبلة يتمثل في ارتفاع كبير في نوايا التصويت لدى الشباب العرب الذين سيشاركون للمرة الأولى. فبحسب الاستطلاع أعلن 87% من الشبان العرب بين سن 18 والثانية والعشرين أنهم ينوون التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيسة 26 المتوقعة في 20 الأول المقبل. يكتسب هذا الرقم أهمية خاصة في ظل التراجع الذي شهدته نسبة التصويت في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت المشاركة العربية نحو 53% في الانتخابات الأخيرة بعدما كانت قد هبطت إلى أقل من 45% في انتخابات عام 2021. الاستطلاع الذي شمل مئات الشبان والشابات أظهر أن دوافع التصويت لدى الشباب العرب تختلف عن دوافع نظرائهم اليهود، فبينما يربط كثير من الشباب اليهود المشاركة بقيم الديمقراطية وتغيير الحكومة، يرى الشباب العرب في التصويت وسيلة لضمان التمثيل السياسي وإسماع صوت المجتمع العربي والتأثير على القضايا التي تمس حياتهم اليومية. ويرى مراقبون أن هذه المعطيات قد تشير إلى عودة الاهتمام بالعمل السياسي لدى الجيل العربي الشاب، ما قد ينعكس على نسبة المشاركة العامة في الانتخابات المقبلة وعلى حجم التمثيل العربي في الكنيست.
5: أنا تونا زي مشتاف للخبرة اليهودية ولخبرة العربية لمتبيع פעם ראשונה גילה 18-22 אבל אנחנו רואים שבחברה הערבית בהחלט אנחנו רואים שמייחסים משמעות לבחירות, שהזכות להצביע בפעם הראשונה היא מאוד מאוד משמעותית מבחינת צעירים ערבים ובעיקר מבחינת צעירות ערביות, נשים שהולכות להצביע בפעם הראשונה.
6: אז 87% מהצעירים הערבים שמצביעים בפעם הראשונה אמרו שהן כן ישתתפו.
5: נכון, וזה נתון מאוד מאוד גבוה, ואומר מבחינתנו שצעירים ערבים אומרים, הבחירות הן משמעותיות, לקול שלהם יש משמעות, אנחנו נצא להצביע, והפוליטיקאים ערבים ויהודים צריכים להתייחס לנתון הזה בצורה מאוד מאוד רצינית, ולראות שיש כאן קהל צעיר, שלקול שלו יש השפעה ויש חשיבות מבחינתו.
6: כן, עכשיו הסקר שלכם זה 567 צעירים וצעירות מגיל 18-22, מתוכם 133 מהחברה הערבית מצביעים פעם ראשונה. עכשיו, כמה נתון מבחינתכם מייצג שאומרים 133?
5: זה נתון מייצג מכיוון שהמדגם הוא מייצג. מעבר לזה, סקרים אחרים לפעמים לא בוחנים את הצעירים בחברה הערבית. כאן בחנו גם צעירים וצעירות בחברה הערבית, בדגש על גילאי 18-22, שהולכים להצביע בפעם הראשונה. זה מייצג אותם וזה כל משמעותי, ועל אף שחלק מהנתונים היו מפתיעים, הם מפתיעים בצורה חיובית.
6: כן, אני למה אני שואל את זה? כי התחושה שלנו שכל הזמן אומרים לנו הצעירים לא שם, הצעירים אדישים, הצעירים מאוכזבים, הצעירים לא רוצים להצביע, בעיקר בחברה הערבית, הולכים ברחוב שואלים צעיר או צעירה בחברה הערבית, אתם רוצים להגיד לך לא, לא כל כך מעניין אותי, ופתאום אתם אומרים שזה כן מעניין וזה כן אכפת להם וכן מעורבים במה שמתפתח.
5: אז פה אנחנו צריכים להגדיל בין אדישות, שזה חוסר אכפתיות, לאיזושהי תחושה של ניכור, שאולי המערכת הפוליטית, אנחנו לא יכולים לסמוך עליה, היא לא מתייחסת אלינו, היא לא מתייחסת למה שחשוב לנו, ומה שאנחנו רואים בסקר הזה, זה שהצעירים בחברה הערבית לא אדישים. המערכת הפוליטית מעניינת אותם, מה שקורה במדינה מעניין אותם, ואנחנו רואים בסקר הזה שהם יוצאים בקריאה ואומרים, תתייחסו לקול שלנו, הם לא אדישים, הם מעורבים, הם עוקבים אחרי פוליטיקה ברשתות החברתיות, מעניין אותם מה קורה, ולקול שלהם באמת יש משמעות.
6: עכשיו, אתם שאלתם שאלה אחת, אם אתה מתכוון להצביע או לא, או אם אתה מתכוון להצביע בכן ולא, ולמה, וכמה אתה מעורב, וכמה אתה עוקב?
5: אנחנו שאלנו מגוון שאלות, שהתייחסו גם לעד כמה העובדה שהם יוכלו להצביע בבחירות הקרובות משמעותית עבורם, עד כמה הם סומכים או לא סומכים על פוליטיקאים שפה באמת צעירים בחברה הערבית, מצביעים על אמון נמוך יחסית לעומת צעירים יהודים במערכת.

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.